City Tonga Rental Cars. Ko yo ni ni ni me ka ta rental cars. Ko City Tonga Rental Cars ka inga Tonga. Ko ka ta ni Tonga. O ku ma o ku fo o ku fa tu i. O ma to fa lai mai ma nga me re re ke fa nga fi ma ko to be ai Tonga ko to be I he rental cars. Ma tu ik mo ra pa ga pu pe to to lo pu me re re ke fi tu be. O a o ki ma ra pu na ya ki tong tong ni ma ma be. Ko he City Tonga Rental Cars ia ogune fai ho fie ma u fe tutaki mai ge fitu a noa tolu a valutaha fitu a noa tolu a valutaha pe valu fitu valutaha tolu fitu ma pe ko o puka mai o mea re e mau pe Facebook a City Tonga Rental Cars pe ko autono mai pe ko ki homau ofisi e homau wharekoloa wala I e maketi tala mahu ka mau toko ni atu I o ko he City Tonga Rental Cars oku maa oku fo'ou Oku whakaatu I City Tonga Rental Cars. Yeah.